Am grajdurul asta în turc, se măsori grajdul de-a lung, de la ușă până la fulie, să ne un cap, porumbul scutind și trup, cum e bun de zuba lui. Doar trece Brahova, niscarea nu s-o udamă, de la cizmă porcova, mă, de la cizmă.

la bunul al punea și cum crește căscotea. De parcă de la bucatărie o căscuria, spunea popa tu, cea de-a și cu mâna l-a arătat.